Shishi, bloots all unknust, Dobby in den Brückerie. Wat ik dat toch vinden?